0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Oglasi se.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Mašin bravar, dva izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 23 00 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Firmi Bomi Terisiću prije potrebni su vozač E-kategorije za domaći transport i vozač E-kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
2: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 06260 00403 062 600 403.
3: Oglasi se.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop deo iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Oglasi se.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 230 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno postoje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
4: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
2: Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
5: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK Radija na adresi

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, želimo dobro, lepo i prijatno jutro, poziv je da sjajno provedete i ovaj dan, poredi rasporedu 16. junski, i ovaj dan može da nam donese malo oblaka i kiše i valjda se tu ta epizoda završava, koliko već od sutra prelazimo na sunčanije, lepše i toplije dane, tako su najave meteorologa, vidjet ćemo da li će sreda biti taj dan koji čekamo toliko dugo da se stanjem po pitanju vremena malo stabilizuje, ali ono što je sigurno, to je sjajna zabava, to je sjajna muzika i dobre stvari koje dolaze sa našeg radija, ponako sa osmehom na licu uđete u novi dan. Smijete se, raspoložite se i uživajte i tako da briljirate na svim poljima kada su poslovne aktivnosti u pitanju i sve druge, a uživanju nikad kraja kada smo mi u pitanju bez obzira gde provodite vreme u trenutku kada ste sa nama i uz nas. 8.13 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila i danas vas čekaju na tri lokacije u Jagodini. Evo još hitova za dobro jutro i uživanju uz Radio Dak.
3: Osta meni nudiš, srećo moja, to bi prihvatila bilo koja žena, normalna, poštena. A nemaš ti po...

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.

0: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
1: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
0: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
2: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
3: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, takođe i prekida u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: Sobi, jesi ti radio traku?

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Idite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

ste nam i danas dobro raspoloženi, vedri, nasmijani, uz omiljeni radio hitove i dobar ritam. Tu smo da poželimo lep dan. Meteorolozi za danas još najavljuju promenljivo vreme, a od srede prave letnje temperature. Još danas, dakle, promenljivo vreme u Srbiji, uz oblake povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom, a najviša dnevna temperatura danas do 29 stepeni. Sad ima nekih oblaka u Ćupri, samo se nadam da neće doneti kiša, da će to malo da se raziđe i da ćemo uspeti muzikom, jel, malo da razjurimo oblake pa da privučemo kao zrak sunca i da maksimalno uživamo u danu. Nekih 18 minuta ostaje do 9, tako je na satu Aqua Prometa, u kući Aqua Prometa sjajna ponuda, na daku sjajna muzika, tako da i ovog utorka maksimalno uživa to zomiljeni radio i najveće hitove koji stižu sa 101.5. Želimo vam dobro, lepo i prijatno jutro. Poziv je da uz Dag do Daski sjajno provedete svaki minut i ovog dana. Mislimo na vas!

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupateljski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupateljska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
6: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
7: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
6: Norveški radijatori.
7: Ulazna i sobna vrata.
6: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
7: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035 88 55801.
6: E sad i vi fontanu imate u planu.
9: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
10: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
4: Jovanović Stil.
11: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
11: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
12: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
12: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035 882 056.

0: Koliko je sati?
1: 8 sati 54 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Još hitova, dobre muzike i svega što volite stiže sa 101,5 MHz-a vama da poželimo lepo i prijatno jutro, da ste dobro raspoloženi, da sjajno uđete u novi dan, da dan donese uspehe na svim poljima i da ste raspoloženi, nasmijeni, da se zaradi neka velika lova, na primjer možda je ovaj 16. jun baš dan za te stvari. U svakom slučaju uživajte uz radio, dakle slušajte nas osmehom u licu, ne znam baš da li je dan za veliku lovu, ali je dan za dobru muziku i uživanje uz radio, dakle pa budite tu i očekujte sjajne stvari. U 9 slušamo i horoskop. Evo kad će groj za vas.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Vas pozdravljamo sa 101,5 MHz, mislimo na vas i garantujemo dobro provodi i maksimalno uživanje u 101,5 MHz. Evo šta kažu i predlažu zvezde za 16. dan juna. Ova, ne želite utihu, ali nažalost ono što se dešava između vas i partnera podseća na unapred režiranu predstavu. Primećujete da neko ima negativan uticaj na vaše saradnike, stoga nemojte učestvovati u polemikama. Bik, imate priliku da osvojite nečiju naklonost, objasnite voljenoj osobi da vas vezuju iste emotivne potrebe. Nalazite se u dobroj formi i delujete vrlo pozitivno na svoju okolinu. Važno je da reagujete u pravom trenutku. Blizanci, neko ume snažno da ustala sa vaše misli i osjećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja. Ponekad sve izgleda relativno. Oslonite se na nečiji savjet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve. Rak, bolje je da stišavate svoje strasti nego da se uplićete u raspravu sa voljenom osobom. Razmislite o mogućim posljedicama. Ukoliko vam neko zadaje različite probleme, podsjetite svoje saradnike na pravila lepog ponašanja. Lav, neko vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite i romantičnu atmosferu i privučete nečiju pažnju. Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima. Ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni. Devica, partner ponekad ne razume sve vaše ideje. Potrebno je da se razjasnite oko zajedničkih nesporazuma. Privlače vas veliki izazov. U vama se pokrenuo takmičarski impuls i ne možete da se zadovoljite prosječnim rezultatima. Vaga, delujete uznemireno, teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam poverenje u jednu blisku osobu. Izbjegavajte nepotrebno uzbuđenje ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da odradi i vaš deo posla. Skorpija, dok vi delujete bezbrižno, vaš partner pokušava da odgonetne zajedničke dileme. Neko indirektno osuđuje vaš način ponašanja. Umete da se organizujete i sve obaveze završite ažurno i bez velike priče, pa ispunjavate i visoke kriterijume. Strelac, susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je da se ne zanosite nekim neobičnim idejama, vi zasačuvate svoj poslovni, ali i društveni ugled. Jarac, ne razumete partnerov stav o zajedničkom problemu. Imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Nekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju. Vodolija, važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Iznenadite svog partnera na način koji prija zajedničkim potrebama, ali i ukusu. Vaši saradnici imaju različito mišljenje o rešavanju zajedničkog problema i potrebno je da osmislite dobar plan. Ribe, očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti. Obratite i pažnju na nečiji način, odnosno zdravi način ishrane i izbjegavajte loše navike. 9:04, tako je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Vama šaljemo pozdrave, želimo lep dan i poziv je da budete sa nama i nadalje, da uz sjajnu muziku sjajno provedete i ovaj utorak. Dakle, garantuje provodi uživanje i danas.
1: Plan za dobar dan. Kad ono, horoskop.
2: 101.5 frekvencija dobrih vibracija.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak Radio.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477441. 8477441.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
4: Breza Plus. Naj za nameštaj.
5: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
9: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
10: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
11: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Još danas promenljivo vreme u Srbiji, oblaci, povremeno i kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura danas do 29 stepeni, posljednja merenja kažu će upri 18 stepeni, dok vetra duva brzinom od oko 1 metra u sekundi.
0: Ne, jeste zvali policiju?
1: Zvala sam.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
1: Ja bi znao što se...
4: Dobre. Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja.
4: Muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
5: Uno.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
8: Najslušaniji. Radio Dak.
3: Najslušani Radio Dak šalje pozdrave i misli na vas. Evo kakve su najave meteorologa za naredne dane. U sredu pretežno sunčano i toplo, posle podne tek ponegde po koji oblak, možda i koja kap kiše. U sredu maksimalna temperatura 31 stepen, u četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti. Takođe u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde u slabu kišu, u ostalim krajevima zemlje pa relativno sunčano sa maksimalnom temperaturom do 31 stepen. U petak pretežno sunčano i toplo, takođe u popodnevnim satima u pojedinim delovima zemlje uz oblake, ali i maksimalnu temperaturu do 33 stepena. To su neke najave za sada, juče su bile malo drugačije. Najavljivala se neka visoka temperatura, za sad nema takvih najava, vidjet ćemo šta nam donose dani koji su pred nama, ali je važno da donose više sunca, manje oblaka i to je ono što nas raduje. 9.25 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila, sjajna ponuda i neodoljiva po poslednjoj modi, a i najpopularnijim cenama u Aqua Prometu u Jagodini na tri lokacije 243-8-09. Mislimo na vas i želimo vam svako dobro.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aquapromet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
5: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
6: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
7: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
8: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
9: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
7: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
9: Kod Krešbica da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
7: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
8: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
7: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbina sali u Paraćinu.
10: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037-3-156-715, 037-3-156-715. Kromberg i Schubert.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
11: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
12: Vrhunskog dizajna od Nike.

0: Dejana Ćuprija.
1: 035 847 7977.
0: obuća.dejana.com.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
3: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su

0: belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035 8820 565. 035 8820 565.

0: Te uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Vas pozdravljamo sa 101.5 MHz. Želimo dobar, lepi, prijatan dan. Budite tu, uživajte, slušajte najveće hitove i sjajno provedite svaki minut svakog dana bez izuzetka, pa i ovog poredi rasporedu 16. junskog. Budite nam dobro raspoloženi, vedri i nasmejani uz omiljeni radio. A danas u podne u Galeriji muzeja Horu Margiranu će opri biti otvorena izložba pod nazivom Kuvarice manje zbori. Autori izložbe su Tijana Pešić, Zavičajni muzej Paraćin, Suzana Antić, Narodni muzej Zaječar i Snežana Šaponjić Ašanin, Narodni muzej Čačak. Sve to danas u podne u Galeriji muzeja Horu Margi u Ćupriji. Hvala, neka je lep dan. Utorak donosi sjajnu zabavu, hitove i dobar ritam da i ovaj dan provedete sa osmehom na licu uz Radio Dak.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Prijetnih 20 stepeni u Ćupri prema posljednjim merenjima, dok vetra duva brzinom od oko 1 metra u sekundi. Razvedrilo se, nema onih oblaka kojih je bilo nekdo 8-9 sati i koji su mogli samo da obećaju nekakvu kišu. Sada toga nema. Dakle, uspeli smo u nameri da hitovima i dobrom muzikom razjurimo oblake i da dočekamo koji zrak sunca. Tako da, nadamo se će čitav dan tako da protekne. Već od sutra malo mirnija situacija uz više sunca, ali i porast temperature i do 31 stepeni. Tako sve toplije u danima koji su pred nama. Uživajte uz DAK.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak? Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini, ulica 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
5: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60

0: Trap.rs. Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
1: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
0: Velemajstor i za trap i za gumu.
1: Najsavremenija
0: 3D
1: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
0: i za prikolice.
1: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije. Pa gume se razume. Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
0: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
2: Za sve informacije pozovite broj telefona 063 109 3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
5: Sa vama i u najtežim trenucima. Međunarodne pogrebne usluge Iris. U Švajcarskoj, Winterthur, Vali Zelen. Telefon plus 417-983-88-185.
2: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom. Stil, kvalitet, odlične cene. Sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša, broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
6: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, takođe i prekida u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Zajedno možemo mnogo više. Marketing Dak Radija.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Macut nastavlja posetu u Egiptu. Ukidanje roaminga moguće do kraja godine. Odbojkašice sutra počinju drugu nedelju Lige nacija. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Premijer Đuro Macut nastavlja posetu Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu posle jučerašnjih razgovora sa premijerom Egipta, ministrima zdravlja, trgovine i investicija, kao i predstavnicima afričkih zdravstvenih institucija. Premijer Macut rekao je da postoji značajan prostor za nove zajedničke projekte dve zemlje. Evropska komisija bi u narednom periodu trebalo da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana o ukidanju roaminga, pa je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. Roaming kao kod kuće znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Evropske unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife. Ovo će važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera. Odbojkašice Srbije sutra na Filipinima počinju drugu nedelju Lige nacija. Prvi protivnik biće im Japan, zatim u četvrtak Italija, u petak Dominikanska republika, a u nedelju Sjedinjene Američke Države.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Šaljemo vam pozdrave, želimo dobar, lepi, prijatan dan i u 17 minuta do 11 na vas misli Aqua Promet i danas očekuje na tri lokacije sa sjajnom i neodoljivom ponudom. Uprava saobraćajna policije cijela ove sedmice, dakle do nedelje 21. juna, zajedno sa ostalim članicama mreže saobraćajnih policija Evrope, sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja i usmerenu na otkrivanje prekršaja i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U sklopu ove akcije MUP u petak 19. juna organizuje i takozvani maraton, kada će kontrola saobraćaja neprekidno tokom 24 sata biti angažovani svi raspoloživi alkometri kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Pa budite oprezni u saobraćaju, mislite na svoju i tuđu bezbednost. Evo još hitova i dobre muzike, vama neka je lep dan, bit će ispunjen hitovima i muzikom koju volite, to garantuje da će utorak 16. jun biti dan za osmeh, raspoloženje i uživanje i sve ostale lepe stvari koje prate celu tu priču. Uživajte uz dak!

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
3: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
4: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
3: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
6: Tomi Kanal Servis.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klik!

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Dobre muzike, neka vam je lep dan i neka sjajno provedete svaki minut ovog utorka 16. junskog dana. Mislimo na vas i garantujemo dobro provod 5 do 11 na satu Aqua Prometa, kući gde se biraju najlepše kupatila. Ovaj utorak donosi lepo i sunčano vreme, nadam se da će se tako vreme zadržati tokom većeg dela dana, da neće biti oblaka ni u popodnevnim satima, iako ima nekih najava, ajde da budemo optimisti i da se nadamo lepom i sunčanom vremenu i prijatnoj temperaturi. Pa uživajte gde god da provodite ovo 16. junsko prepodne.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dak oglasi.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Mašin bravar, dva izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 23 00 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Firmi Bomi Teris Ćuprije potrebni su vozač E-kategorije za domaći transport i vozač E-kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
2: Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 847 7977, 035 847 7977.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 60 00403 062 600 403.
3: Dak oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka-Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Radnji prehrambene robe na zelenoj pijaci u Ćupriji potrebna je radnica za rad u prepodnevnoj smeni. Telefon za više informacije 060 09 00201, 060 09 00201.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Dak oglasi.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 23 00 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
4: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
2: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362 035 568 362.
5: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 84 71055 ili lično u prostorijama DAK Radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: I šta kažete, kakvi su planovi za ovaj 16. dan meseca juna? Ako ne bude kiše, uživaće se u lepom i prijatnom vremenu, pa kad privedete svoje dnevne obaveze kraju, ostatak dana iskoristite malo za odmor, malo za uživanje, malo da ste na svežem vazduhu, a i malo da izađete negde, popijete neko piće, pojedete neki sladoled, rashladite se i uživate u lepom i sunčanom vremenu, samo da nam se zadrži i danas i u danima koji su pred nama. Biće interesanta situacija po pitanju vremena, čućete uskoro detalje, da se sad prebacimo na muziku i da uživamo u Stevu Tajrović. Budite tu!

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
2: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav, i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
5: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
6: Kao što nema veselja bez prava.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 044-570-0000 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Dag Radija.

0: svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
1: Ko ste vi?
2: Prognoza vremena za danas.
3: Imamo lepo i sunčano vreme, mada meteorolozi za danas najavljuju mogućnost oblaka, povremeno i uz kišu i pljuskove sa grbljevinom, ali maksimalna dnevna prognozirana za danas do 29 stepeni. Poslednja merenja kažu će upri 23 stepena vetra duvobrazinom od oko metra.
0: Zvali policiju.
1: Zvala.
0: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
4: Reklame i sve ostalo.
5: Najbolja
4: muzika.
6: Muzika za mlade.
7: Muzika što kažu moja mladost.
4: I imaju najbolji
5: program.
4: Ceo program je fantastičan.
2: Najslušani Radio Dak.
3: Do kraja nedelje očekuje se postepeni porast temperature, sunčano i toplo vreme, s temperaturu do 31 stepen očekuje se u sredu i četvrtak, dok će petak biti još topliji sa maksimalnom temperaturom do 33 stepena. Iako su juče bile najave da ćemo ići preko 35 stepeni, za sada nema više takvih najava, tako da sada maksimum za ovu sedmicu prognoziran 33 stepena, ali sasvim je okej, okay, da uživamo u danima koji su pred nama. 11.23 je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepše kupatila, obećavamo hitove muziku, sjajan ritam i sve što volite da uživati danas uz Radio Dak, radio sa osmehom na licu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Radio Dak.
3: Ula 3, 5, 8, 4, 7, 1, 0.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
3: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
2: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
3: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
2: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
4: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite? Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
5: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje bit će maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla. Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja. Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
2: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Breza Plus, najznameštaj.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.

0: slušajte uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
2: Balkan Bet.
1: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Pararam, da, samo dobra muzika i dobar ritam i to je ono što vas pokreće i naravno nudi sjajno raspoloženje da budete uvek vedri, nasmijani uz omiljeni radio i najveće hitove koji dolaze vama za lep dan. Podne i 5 minuta je na sat ovakva prometa kući gde se biraju najlepše kupatila, da garantuje baš onu muziku koju vi najviše volite i tako dobro raspoloženi da odradite sve ono što se od vas danas očekuje i da u ostatku dana odmarate, uživate na razne neke načine kako se ko organizuje. Važno je samo da ne propuštite priliku da ste dobro raspoloženi, između ostalog i uz Duck Radio.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
5: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
7: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
8: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.
4: Radio Tag.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozi. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, takođe i prekida u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
6: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
7: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
8: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
9: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
10: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
11: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
12: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
13: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
14: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
15: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
14: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
15: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
13: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
15: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
16: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
1: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
2: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
1: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
2: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu, u ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.
3: Vamo šaljemo pozdrave, mislimo na vas, garantujemo dobar provod i maksimalno uživanje uz Omiljeni radio, uvek ste na pravom mestu, tako da i današnji dan provedite u našem društvu slušajući najveće hitove i uživajući uz Omiljeni radio. Zato smo tu, da bi vam pružili zabavu koja vam je neophodna da svakog dana na najbolji mogući način funkcionišete. Ono na što vas podsjećamo jeste da sve do 31. avgusta u centru Ćuprije na snazi je letnji režim saobraćaja kojim se u večernjim satima privremeno obustavlja saobraćaj u delu Karađorđeve ulice. Tako u periodu od 19 do 1 sat posle ponoći za saobraćaj će biti zatvoren deo Karađorđeve ulice od raskrsnice sa ulicom Jovana Kursule do raskrsnice sa ulicom Milice Cenić. Na taj način centralna gradska zona biće dostupna pešacima bez prisustva motornih vozila. Nadležni ističu da je cilj uvođenja letnjeg režima saobraćaja povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju i stvaranje prijatnijeg ambijenta u centru grada tokom letnje sezone kada je prisutan veći broj građana na gradskim ulicama i trgovima. Tako da svakog dana u vremenu od 19 do 1 sat posle ponoći računajte da je taj deo grada zatvoren za saobraćaj. Nastavljamo uživanje u hitovima, muzikom vam društvo pravimo, pa i današnji dan provedite sa osmehom na licu uz Radio Duck i uz muziku koju najviše volite.

Nema kraja dobroj muzici, sjajnoj zabavi, svemu onome što volite, što na kraju krajeva očekujete od nas. Da svaki dan bude sjajan i fenomenalan, mi smo tu da obećamo provod i uživanje. Evo, živali smo uz god stržani Sandru Afriku, stiže nam i Barbara Bobak i tako biramo hitove i muziku da zadovoljimo sve muzičke ukuse i da ono što radite vam bude zabavnije, zanimljivije uz Radio Dak i da svaki dan donese mnogo dobrog raspoloženja. Za ostalo ćete se, nadam se, sami snaći i tako uživati u svakom danu bez izuzetka. Danas nešto prijatnija temperatura, od sutra toplije do 31 stepen, tako da danas iskoristite maksimalno kad privedete obaveze kraju, ostatak dana za neka lepa uživanja. Nadam se samo da neće stići neki nenajavljeni oblaci, mislim ima najava, ali nadam se da će dan biti do kraja ovako prijatan, da možemo da uživamo na razne načine i da naravno uz hitove koji dolaze sa 101,5 i danas budemo sjajno raspoloženi, mislimo na vas.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Kasimpati. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sobstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila. lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli. Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave Plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave Plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
5: Tomi Kanal Servis.
2: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565.
8: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
7: Akva Promet, generalni sponsor Dag Radija.

0: zdravo kraj.
1: Svako jutro ili u toku dana zovemo po celom gradu ljude i onda oni kažu kako je vreme u tom delu grada i mi onda izvučemo neku srednju temperaturu.
2: Ko ste vi?
3: Prognoza vremena za danas.
4: Poslednja merenja kažu u Ćupri 26 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, vlažnost 45%, dok vetar duva brzinom od oko 2 metra u sekundi, sunce obasilo naš grad, ima nekih najava za možda pokoje oblak, ali nadamo se suv dan.
1: Ne, ste zvali policiju?
2: Zvala.
1: Pa hvala Bogu. Gađaju ljude s prozora, sipaju vodu.
2: Mi... Ja bi znao što se...
5: Dobre. Reklame i sve ostalo.
6: Najbolja.
5: Muzika.
7: Muzika za mlade.
8: Muzika što kažu moja mladost.
5: Imaju najbolji
6: program.
5: Ceo program je fantastičan.
9: Najslušani Radio Dak.
4: U sredu pretežno sunčano i toplo, posle podne ponegde uz pokoje oblak i kratkotrajnu kišu, odnosno pljusak. Sutra maksimalna dnevna do 31 stepen. Četvrtak 18. jun donosi pretežno sunčano i toplo. Također u popodnevnim satima može da se računa na koji oblak i koju kap kiše. I četvrtak nam donosi temperaturu do 31 stepen. Nešto toplije u petak do maksimalna 33 stepena, kažu meteorolozi. Pretežno sunčano i toplo, tako da ćemo vas doživati u sve toplijim danima koji su pred nama. Tako su najave meteorologa. 13.27 je na satu Aqua Prometa, neka vam je lep dan, uz Radio Dak uskoro i najnovije vesti.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: NIS prvi put čeka dve licence u jednom danu. Zatvorena naplatna rampa u Preljini zbog spajanja autoputeva. Ukidanje roaminga moguće do kraja godine. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Danas je dan D za NIS pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazpromnjev, te o prodaji ruskog udela. Profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić izjavio je za javni servis da do sada nije zabeležena situacija da se u istom danu odlučuje o dve važne licence koje se odnose na poslovanje NIS-a. Prema njegovim rečima, Srbija je uradila sve što je do nje i težište dešavanja je sada na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rješenja se nalazi kod Gazproma. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Ključna petlja na autoputu Miloš Veliki od danas nije u funkciji, odnosno neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput. Planirano je da radovi traju do 26. juna ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštili su Putevi Srbije. Europska komisija bi u narednom periodu trebalo da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana o ukidanju roaminga, pa je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom naredne. Roaming kao kod kuće znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Evropske unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife. Ovo će važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: Čim mi korake čuješ?

0: Eto, Brena kaže da je srećen žena, vi budite srećni ljudi, slušajte dobru muziku, mislite pozitivno i to vam je eto, pola određenog posla da svaki dan bude sjajan i fenomenalan i da se dobro osjećate u svojoj koži. Eto, ako smo se oko toga izdogovarali, možemo da nastavimo uživanje u hitovima i sjajnoj muzici. Nekih 17 minuta ostaje do 2, tako je na satu Aqua Prometa, kuće gde se biraju najlepša kupatila. Dobro muziku vam društvo pravimo, biramo najveće hitove da dobro provedete i ovaj dan, da ste vedri, nasmijeni i uvek u dobrom ritmu i uz dobru muziku, sjajno kažem, provedite svaki minut ovog dana, da sve ovo što u prvom delu dana odrađujete bude uspešno, onda ostatak dana koristite za neka razna zadovoljstva i uživanja i tako iz dana u dan, pa neka svaki dan bude, ako ni po čemu drugom, upamćen po dobroj muzici sa 101,5 MHz. Mislimo na vas.
1: Pomešaj dani, godinu pomešaj, jer već sutra nisi ni, nisi ni, bivši moj, s nekom drugom ti

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacijani materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj. Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus između Jagodine i Ćuprije u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus. Naj za nameštaj.
6: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Stolariju i vrata napravit će dva brata.
8: PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
9: Kao što nema veselja, bez

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica, amfora.

Telefoni 035 245 700 i 064 412 0071. Imaš problem s autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica, moderna rešenja za savremene vozače. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis, osjeti razliku.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: A Valija, smo se naslušali danas dobre muzike i to neka bude plan i za drugi deo ovog 16. junskog dana, da uz sjajne hitove, muziku i dobar ritam koji volite i budete dobro raspoloženi, sjajno i provedete ovaj drugi radni dan u sedmici, kad je uz dobru muziku, kao uz lepo vreme i neko rasklađenje, onda sve što morate da obavite nekako ide lakše i bude uspešnije, tako kaže. 3 minuta je do 2, tako je na satu Aqua Prometa. U Aqua Prometu uvek sjajna ponuda na Daku muzika koju volite. Podsjećamo vas i na portal ćuprija.net i naše društvene mreže, da na primjer uz popodnevnu kafu pogledate gradske aktuelnosti, tako uživate i ovog dana. Mislimo na vas.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Ovo je Radio Dak, vreme je za oglase.
2: Preduzeću Transkop, eksport-import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Dak, oglasi.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila. Mašin bravar, dva izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Firmi Bomi Terisiću prije potrebni su vozač E-kategorije za domaći transport i vozač E-kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme.
2: Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977, 035 8477 977.
1: Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 00403 062 600 403.
3: Dak, oglasi.
2: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
1: Radnji prehrambene robe na zelenoj pijaci u Ćupriji potrebna je radnica za rad u prepodnevnoj smeni. Telefon za više informacija 060 09 00 201, 060 09 00 201.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DEO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme.
3: Dak, oglasi.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. postanite i vi deo našeg tima koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
3: Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
2: Padel klub Vamo Stamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
3: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
4: I na kraju podsjećamo, male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035-84-71055 ili lično u prostorijama DAK radija na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana u Ćupriji. Slušali ste DAK oglase.
0: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Koliko je sati?
1: 2 sata, 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite, idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Kasimpati.
3: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski pul bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Rešite sve na jednom mestu. Od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
6: Šta kažete na to da se malo zabavite?
7: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
8: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo, svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
14: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
15: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
16: Trajne i sjajne.
15: Papuče i klompe.
17: Made in Srbija.
15: Dijana Ćuprija.
18: 035-847-77-977.
15: Obućadijana.com.
11: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
19: Studio Fontana. Trgovina za kupovinu svakog dana.
20: Ovde ima sve za mene. Mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo. Promašiti nećemo.
19: Keramičke pločice domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
11: Norveški radijatori.
19: Ulazna i sobna vrata.
11: Da kompletno opremite svoj dom od podruma do sprata.
19: Studio Fontana na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, odmah posle bivše štamparije s desne strane. 035-88-55-801.
11: E sad i vi fontanu imate u planu.
21: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
2: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
18: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
22: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
2: Aqua Promet.
1: Aqua Promet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Aqua Promet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: Malo je vremena ostalo do 22. juna kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečjih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
5: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
4: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski ležajevi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Kad vam trap postane trapav. I kad vam gume, niko ne razume.
10: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo, u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
9: Velemajstor i za trap i za gumu.
10: Najsavremenija.
9: 3D.
10: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
9: I za prikolice.
10: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
11: Baš u gume se razume.
10: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
9: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
4: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414.
5: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine Karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu Karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
4: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
11: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.

0: Sad je pravo vreme da vas pozdravimo još jednom i da vam poželimo prijatan dan i ne moramo baš u dva minuta i za tri da se oglasimo, možemo i ovog. A ovaj trenutak je onaj pravi kada vam radio govori da misli na vas i da je u vašem društvu i to ni manje ni više nego od jutra pa do mraka. Da se podsjetimo i na tačno vreme.
1: Koliko je sati?
2: 2 sata, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
0: I kad obavimo tu funkciju i dužnost, onda možemo da se prebacimo na slušanje pesama. A slušamo Anu Nikolić u nastavku sa pesmom koja se zove Ti si kriv. Nakon jučerašnjeg oblačnog dana imamo prepodne, a i popodne sa suncem i sutra odličnu podlogu za bazen.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Minut premijere kreće sada.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.

0: novce. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eko Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062 600 403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
3: Od Ćuprije do Vrnjačke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis.
4: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2, do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.
0: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine Karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
5: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
6: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Znate kako, svako vreme je pravo vreme, a ovo naše je ispunjeno dobrim pesmama i slušanjem odlične muzike na vašem omiljenom radiju. 5 minute do pola četiri, u pola četiri slušamo najnovije vesti. Sad idemo sa pesmom Lene Kovačević, Tako lako.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: NIS prvi put čeka dve licence u jednom danu. Očekujem sporazum o slobodnoj trgovini sa Gruzijom, kaže Vučić. Evropska unija smanjuje carine na američku robu.
3: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Danas je dan D za NIS, pošto ističe licenca OFAK-a za operativni rad kompanije, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i Gazprom-a, te o prodaji ruskog udela. Profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić izjavio je za javni servis da do sada nije zabeležena situacija da se u istom danu odlučuje o dve važne licence koje se odnose na poslovanje NIS-a. Prema njegovim rečima, Srbija je uradila sve što je do nje i težište dešavanja je sada na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rješenja se nalazi kod Gazproma. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da očekuje da će pre sajma vina u Beogradu, koji se održava u oktobru, sa Gruzijom biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Kako je objasnio, taj sporazum bi bio temelj ubrzanog razvoja ekonomskih odnosa Srbije i Gruzije. Evropski parlament odobrio je smanjenje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je ispunjen deo trgovinskog sporazuma Evropske unije i SAD-a, koji je postignut prošle godine. Američki predsednik Donald Trump najavio je ranije da će SAD uvesti mnogo veće carine Evropske unije ako do 4. jula Evropska unija ne ispuni odredbe iz ovog sporazuma.
1: Naksi Media.
2: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
4: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
4: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
5: A mogli bi neki novi nameštaj?
6: Može, ali hajde reci gde.
5: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
6: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
8: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu. Za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
14: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
15: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
16: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu? Sona

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
1: Firmi Bomiteris Ćuprije potrebni su vozač

0: E-kategorije za domaći transport i vozač E-kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062-628-357, 062-628-357 ili doći lično u prostorije firme. Ekofarma Sisavac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi, iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 00403 062 600 403.
1: Da, oglasi se. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Da, oglasi se.
2: Fabrici Feman DO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: mašin bravar, dva izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Preduzeću Transkop Export Import DOO iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: Da, oglasi se.
0: Radnji prehrambene robe na zelenoj pijaci u Ćupriji potrebna je radnica za rad u prepodnevnoj smeni. Telefon za više informacija 060 09 00201 060 09 00201.
2: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, dva izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, dva izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, dva izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronski putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Da, oglasi se.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
3: Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč. Polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni. Ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen.
2: I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
4: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu. Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
4: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite. Ostalo prepustite nama.
6: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062 8192 031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
7: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
8: Jovanović Stil.
9: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
10: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Karting centar Jagodina poziva vas u nedjelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspješnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
2: Posjetite novi salon nameštaja Matisse u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matisse. Osjeti razliku.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Paunovica bekeratom o reformi javne uprave. Zatvorena naplatna rampa u Preljini zbog spajanja autoputeva. Zelenski, Trump i Macron razgovarali na marginama sastanka G7. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović sastala se danas sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom von Bekeratom, sa kojim je razgovarala o pitanjima u oblasti reforme javne uprave. Poseban akcenat, kako se navodi, je stavljen na nastavak saradnje sa Evropskom unijom u cilju unapređenja efikasnosti, transparentnosti i profesionalizacije javne uprave, saopšteno iz ministarstva, dodajući da je javna uprava jedan od važnijih segmenata procesa evropskih integracija Srbije. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Ključna petlja na autoputu Miloš Veliki od danas nije u funkciji, odnosno neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput. Planirano je da radovi traju do 26. juna, ako tako dozvole vremenski uslovi, poručuju iz Puteva Srbije. Francuski, američki i ukrajinski predsjednici Emmanuel Macron, Donald Trump i Volodimir Zelenski sastali su se danas u Evijanu uoči početka radne sesije sa drugim liderima G7, a sastanak je trajao malo više od 30 minuta. To je ujedno bio i prvi susret Zelenskog i Trumpa za više od 4 mjeseca. Kako se navodi, glavna tema razgovora bila je upravo rat u Ukrajini.
0: Naxi Media.
1: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Nova kolekcija je tu ka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
4: Ka simpatiji.
3: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik ka simpatiji.
0: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Duck. Minut premijere kreće sada.

0: Остатъкове песме. Чучете ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: И сад можемо да наставимо далје са музиком и добрим стварима на вашем омиљеном радију. А кад је реч о тим црвеним песмама Диору и Кавалију, Глига и Коби ће нам певати током наредних минута на вашем омиљеном радију као једну од песама за пријатан дан. Ima odličan ritam, a može biti i tamo toliko letnje da tako zapravo i završimo ovaj mjesec. Odličnim ritmom i najavom odličnih pesama u sezoni koja je pred nama. Leto nam dolazi za 5 dana otprilike ili možda malo manje. Mislim, ne znam tačno ovog trenutka kad je taj podatak, ali svakako znam da će biti lepo i ubistveno. Počeo od sutra kada je temperatura

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035-8477-441. 8477-441.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.

0: RS.
1: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
2: Pa mi imamo salu za svaku pohvalu.
3: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
4: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
2: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
4: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
2: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
3: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili i niste pogrešili.
2: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali, u Paraćinu.
5: Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
7: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, svirat će vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
8: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
9: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
9: 035-8820-565.

smo za vas, ali meni zvuk pesme Jakova Jozinovića ima fantastičan ritam i to je jedna od onih pesama koja ulazi u uši na prvo slušanje i prepoznaje se kao hit. Zove se Nećeš spavati i mi je slušamo za prijatno popodne na vašem omiljenom radiju.

0: živjeli u to vreme kada smo pevali mnogo hitova, zvuči ovako.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo Radio Dak.
0: Pa sad kažete da nismo pre par mjeseci išli ispred svog vremena. Živa istina.
2: Gde sad

0: biramo samo hitove i biramo najlepše pesme, između ostalog takva je situacija i sa pesmom Joksimovića koju smo slušali sada. Kad smo već u tim vodama, ajmo još jednu pa da se pripremimo posle za neke druge aktivnosti.
1: U muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
0: Ali pre svega toga i da reklamo.
2: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Dakle, u vodama smo kada se muzika sluša malo drugačije i kada se golica po emocijama, a jedna od tih golicujućih pesama je i ova Čolićeva koja je krenula.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Ovo je bila jedna od pesama za prijatan dan. Nastavit ćemo dalje da se družimo sa vama i nastavit ćemo dalje sa hitovima, a razloga je mnogo da ostanete dalje u našem društvu i uz Dak Radio da uživate, odnosno da budete na pravom mjestu.

0: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
2: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
5: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43 064 340 8000.
2: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Ekofarme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu, hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Ekofarma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
2: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine Karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu Karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
7: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
8: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel Servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače. Posetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
9: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
10: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Odlična je stvar kad našu muzičku priču možemo da pričamo o hitovima i pesmama koje najviše volite da slušate, kao recimo što je slučaj tokom današnjeg dana, i baš smo se nekako potrudili da izaberemo ove pesme koje malo golicaju emocije i koje vam današnji dan približavaju letu, a leto nam počinje između ostalog veoma, veoma, veoma brzo. Ono što je najvažnije jeste da ove prolećne dane nekako ispraćamo i sa kišom i sivim oblacima i sa visokim temperaturama, a sve to najavljuje jednu lepu sezonu kada ćemo malo više da se kupamo i malo više sunčamo nego recimo tokom proteklih dana. Dobra je stvar ta što bazen počinje u Ćupriji sa radom sutra, to je gradski bazen koji se nalazi na Slavi, a još lepša stvar je ta što će bazen tokom prva dva radna dana biti totalno besplatan za korišćenje, izuzev hrane i pića. Što će reći u prevodu, odete, ponesete samo peškir i kremu za sunčanje, nađete ležaljku koja se ne plaća i uživate od jutra pa dokle god želite, odnosno kako god se ukaže prilika. Verujem da će prva dva dana biti malo drugačije to sa kupanjem nego tokom vikenda koji dolazi, a u subotu i u nedelju očekuje se taj neki maksimalni pik iz razloga što će svi nekako da iskoriste prvi slobodni dan da se brčnu i da se rasklade s obzirom da je najavljeno i lepo vreme, da ne kažem visoke temperature. Za nedelju je najavljena izložba pasa svih rasa, a o tome ćemo pričati kasnije. Ostanite u našem društvu, budite na pravom mestu, pozdravlja vas i Sunčane Ćuprije, popodnevna ekipa vašeg omiljenog radija.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Vlada Srbije i Mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Ministarstvo prosvete objavilo rešenja testa iz matematike na završnom ispitu. Evropska unija smanjuje carine na američku robu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije. Sporazum koji je prethodno usvojila vlada Srbije omogući će da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja, a MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazprom Njeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15% NIS-u. Ministarstvo prosvete objavilo na svom sajtu rešenja testa iz matematike koji su učenici 8. razreda polagali jutros u okviru male mature od 9 do 11 časova. Osmaci su prvog dana završnog ispita polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dok će sutra polagati test iz jednog od izbornih predmeta biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Evropski parlament odobrio je danas smanjenje carina na uvoz većeg broja američkih proizvoda, čime je ispunjen deo trgovinskog sporazuma Evropske unije i SAD-a koji je postignut prošle godine. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je najavio da će SAD uvesti mnogo veće carine Evropskoj uniji ako do 4. jula Evropska unija ne ispuni odredbe iz ovog sporazuma.
1: Naksi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

20 minuta je ostalo do 6, u 6 slušamo aktuelni hit nedelje, do 6 sati bavimo se i našom muzikom, ali i porukama naših sponzora, iz razloga što je ovo zapravo i vreme kada se sponzori oglašavaju. Mi imamo situaciju da nam je lepa temperatura vazduha u Ćupriji ovog trenutka, termometar pokazuje 27 stepeni, mada to će da se promeni i za 18 sati, kada se završi preslušavanje hita nedelje, a tek će vreme da se promeni u smislu pada temperature nakon zalaska sunca u 8:19. Primetili ste da je noćas bilo hladno, to je zbog kiše koja je padala noćas, pa je dodatno ohladila zemlju. Vi koji spavate noću otkriveni, pretpostavljam da ste morali ili da se pribijete uz onog sa kim spavate ili ustanete po ćebe, kako god, ja sam ovaj drugi. Svakako, ono što je najvažnije jeste da nas ne očekuje hladna noć i da noćas može da se spava recimo kao pre tri noći bez pokrivanja. To hoću da kažem. Šaljemo pozdrave vama i želimo vam dobro slušanje vaše omiljene stanice. Aktuelni hit nedelje slušamo zajedno. Do tada neka vam radio svira i neka vas golica po emocijama. No!

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mjestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene. Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
1: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sljedeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Sisi, me gusta mucho.
2: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mjestu. Vaš Aqua Promet 243809.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715, 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
6: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
7: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
8: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
9: Trajne i sjajne.
8: Papuče i klompe.
9: Made in Serbia.
8: Dijana Ćuprija.
10: 035-8477-977.
8: obućadijana.com.
11: Uvek u planu, imajte fontanu.
12: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
13: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
12: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane, Studio Fontana.
14: Šta kažete na to da se malo zabavite?
15: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
16: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
16: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
17: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
17: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
17: 035-8820-565.
10: Za nas ne postoje granice. Prevoz preminulih lica iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih evropskih zemalja za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Makedoniju i kompletna dokumentacija u inostranstvu bez prisustva familije. Pogrebne usluge Iris Ćuprija 063 640 558.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar. Koliko je sati?
2: 5 sati, 58 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Moramo da podelimo sa vama neke lepe vesti i fine informacije. Jedna od njih je pre svega ona koja se odnosi na dom zdravlja u Ćupriji, a u službi pacijenata stiglo je novo sanitetsko vozilo za dom zdravlja u našem gradu. Naime, vozni park doma zdravlja u Ćupriji bogatije je za novo sanitetsko vozilo sa pratećom medicinskom opremom koje će značajno unaprediti uslove za pružanje hitre i transportne zdravstvene zaštite pacijenata. Nabavka je realizovana kroz projekat sufinansiran sredstvima Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, dok je deo sredstava obezbeđen iz budžeta opštine Ćuprija. Ukupna vrednost vozila i opreme iznosila je 7,2 miliona dinara. Novo sanitetsko vozilo predstavlja značajno pojačanje za dom zdravlja, posebno imajući u vidu svakodnevne potrebe za prevozom pacijenata do zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa. Savremeno opremljeno vozilo omogućava bezbedniji, udobniji i efikasniji transport pacijenata, ali i bolje uslove za rad medicinskih timova na terenu. Njegovim uključivanjem u postojeći vozni park povećava se operativna spremnost službe, smanjuje opterećenje na postojećim vozilima i obezbeđuje veća pouzdanost u situacijama kada je potrebno istovremeno angažovanje više ekipa. Poseban značaj nova nabavka ima za trudnice, porodilje, decu, hronične bolesnike i sve pacijente kojima je neophodan organizovani medicinski transport. Uz savremenu medicinsku opremu, zdravstvenim radnicima biće omogućeno kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga tokom prevoza i intervencija. Obnavljanje voznog parka jedan je od važnih koraka u unapređenju zdravstvene zaštite na lokalnom nivou, jer direktno utiče na dostupnost, brzinu i kvalitet usluga koje građani svakodnevno koriste. Fotografije novog vozila možete da vidite na našem profilu na društvenim mrežama, ali i na našem portalu ćuprija.net. Šaljamo pozdrave svima, želimo vam prijatno popodne i dobro slušanje vaše omiljene frekvencije. Ušli smo u novi sat druženja, 6 minuta je iza 6, tako stoji na satu Aqua Prometa.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo radio Dak.
2: Nova kolekcija je tu uka simpatiju, zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe.
3: Ka simpatiju.
2: Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske, butik Ka simpatiji.
4: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju Dak. Minut premijere kreće sada.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćeviće i posteljine. Tepih servis Garant 064-063-0611.
4: A mogli bi neki novi nameštaj?
5: Može, ali hajde reci gde.
4: Ha, slušaj, Breza Plus je naj.
6: To je salon koji ima sve.
7: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
8: Breza Plus, naj za nameštaj.
9: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
10: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
11: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža, u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285 i ne zaboravite, vi slavite, ostalo pre

0: KRS. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
0: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare. Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090. Tomi Kanal Servis. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Paunovica bekiratom u reformi javne uprave. Zatvorena naplatna rampa u Preljini zbog spajanja autoputeva. Zelenski, Trump i Macron razgovarali na marginama sastanka G7. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović sastala se danas sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom von Bekeratom, sa kojim je razgovarala o pitanjima u oblasti reforme javne uprave. Poseban akcenat, kako se navodi, je stavljen na nastavak saradnje sa Evropskom unijom u cilju unapređenja efikasnosti, transparentnosti i profesionalizacije javne uprave, saopšteno iz ministarstva, dodajući da je javna uprava jedan od važnijih segmenata procesa evropskih integracija Srbije. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Na petlje na autoputu Miloš Veliki od danas nije u funkciji, odnosno neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput. Planirano je da radovi traju do 26. juna, ako tako dozvole vremenski uslovi, poručuju iz Puteva Srbije. Francuski, američki i ukrajinski predsjednici Emmanuel Macron, Donald Trump i Volodimir Zelenski sastali su se danas u Evijanu uoči početka radne sesije sa drugim liderima G7, a sastanak je trajao malo više od 30 minuta. To je ujedno bio i prvi susret Zelenskog i Trumpa za više od 4 mjeseca. Kako se navodi, glavna tema razgovora bila je upravo rat u Ukrajini.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno veče.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

Poslednje današnje vesti su završene u 6:30. To smo slušali malo pre. Sada šaljemo pozdrave svima i želimo vam prijatno večer uz vašu omiljenu frekvenciju. U stvari, još uvek je prijatno popodne sa našeg radija usmereno ka vama, a ispunjavamo ove minute druženja dobrim pesmama i ritmom muzike koju najviše volite. Ne zaboravite, od 7 sati zatvara se deo glavne ulice u Ćupriji, to je bukvalno od butika Koksi pa sve do skretanja u ulicu Milice Cenić, i u tom predelu grada zapravo nema odvijanja saobraćaja, izuzev kada to ne prekrše ovi koji ne gledaju znakove i žele da zaobiđu onaj znak stop koji stoji na sred ulice. U svakom slučaju, obratite pažnju ako to i radite, iz razloga što tu ima u večernjim satima pešaka, odnosno ima dece koja voze trotinete i voze bicikle, a sa druge strane, kada uđete automobilom u takvu zonu, možete da napravite poprilično gadnu štetu ako ne gledate. I sa treće, najvažnije, to je zakonom zabranjeno, pa da ne bi pisali kazne nadležni organi, pazite kuda vozite. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno popodne uz vašu omiljenu stanicu, želimo vam dobro slušanje vašeg omiljenog radija, biramo hitove i postićemo onakvu promet na više lokacija u Jagodini i naravno velika junska akcija, da ne kažem malo prolećna, malo letnja, do kraja meseca 10% popusta na određene proizvode iz Aqua Prometa. Kupujte odlične stvari, platite malo i uživajte maksimalno, to je poruka iz Aqua Prometa i između ostalog dolazi vam putem talasa Radija Daku Ćupriji.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740. Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
3: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
5: Potraga za dobrim nameštajem završava se kod nas. Salon nameštaja Jovanović stil, Trnavski put, Jagodina, 064-204-3392.
6: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume niko ne razume,
7: vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Velemajstor i za trap i za gumu.
7: Najsavremenija
6: 3D
7: lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila
6: i za prikolice.
7: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
8: Baš u gume se razume.
7: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
6: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
5: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
3: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
4: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumko bez zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
9: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
10: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
9: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
10: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
9: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
10: 035-8820-565. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali.
1: Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Kafe baru Vamos Tamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
2: Firmi Bomiteris Ćuprije potrebni su vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062 628 357 062 628 357 ili doći lično u prostorije firme. Ekofarma Sisavac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi: iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 403 062 600 403.
3: Da, oglasi. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
4: Da, oglasi.
1: Fabrici Feman deo

0: iz Jagodine koje se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: Mašin Bravar, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: Da, oglasi se.
2: Radnji prehrambene robe na zelenoj pijaci u Ćupriji potrebna je radnica za rad u prepodnevnoj smeni. Telefon za više informacija 060 09 00 201 060 09 00 201.
0: Fabrici Feman DOO iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, 2 izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, 2 izvršioca i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, 2 izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Da, oglasi se.
0: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Da, oglasi se.
0: Preduzeću Transkop Export-Import DOO iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak i sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja možete da saopštite putem broja 035 847 1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
3: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila lini.rs.
2: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
3: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
6: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli.
7: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
8: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
7: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav. I zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas. Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
9: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
10: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
11: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
12: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
13: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
12: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
13: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069 103 02 35 i 035 566 209.
11: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
13: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
14: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
15: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
16: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Koliko je sati?
3: 7 sati 34 minuta.
2: Sponzor tačnog vremena. Aqua Promet Jagodina.

Tu se nalazimo na polovini ovog sata druženja i želimo da vam kažemo 22 minuta do 8 da nam sunce zalazi za nešto manje od 45 minuta vremena, tačnije u 8:19, a ono što nas očekuje tokom ovog sata druženja jeste i podsjećanje na temperaturu vazduha koja je aktuelna u našem gradu. Termometar pokazuje ovog trenutka 23. Mi imamo situaciju da će tokom noći nekako najhladnije biti u periodu između 4 i 5, odnosno 6 ujutru, kada će temperatura da se meri na termometru od nekih 12 stepeni. Sunce nam izlazi zapravo u 10 do 5 i onda kada bude krenulo da se podiže, tako će temperatura da raste, pa nas u danu koji dolazi očekuje maksimalna temperatura od 29-30 stepeni. To je odlična stvar sa temperaturom, s obzirom na to da je za sutra najavljen i početak rada gradskog bazena, tako da u nekom momentu kada sunce bude opržilo, gde možete da se okupate, pa naravno na gradskom bazenu, da se raskladite pre svega i da uhvatite energiju i zalet za nove radne pobede. Sutra je sve besplatno, tako će biti i u četvrtak, a kada bude krenulo da se naplaćuje od petka, cena dnevne karte je 300 dinara, a i za 15 sati samo 250. O tome pričamo tokom narednih minuta malo više, a u međuvremenu vi možete da bacite i pogled na objavu na našem portalu ćuprija.net da vidite kakva je situacija na gradskom bazenu i da vidite koje su boje aktuelne ove godine na tom prostoru. Šaljemo pozdrave vama, ostanite u našem društvu i uživajte u muzici, a na gradskom bazenu od sutra ćemo zajedno. Mnogo

0: Tak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: ...33 godine sa vama, Agencija za nekretnine, Heroldo, Ćuprija, ulica 13. oktobra, broj 5, telefon 035-8477-441. 8477-441.
4: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis. Servis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata, na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
7: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera, i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju, uticaj Venere na vašu frizuru od sada pa nadalje biće maksimalan. Postanite crnka, plavuša ili mala zelena. Prepustite se majstorima svog posla.
8: Tvoja sam Venera, tvoja sam vatra i tvoja želja.
7: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja bez

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera u uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.
2: Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sendvič paneli su najbolje rešenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sendvič panele po specijalnoj ceni i pravite da uživate. Čekaju vas sendvič paneli na stovarištu Ingrup Đorđević 063 10 60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
3: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu 035 882 0565.
5: 035 882 0565.

Evo još jednog pozdrava sa 101,5 mesta, zato što koristimo svaku priliku da vas pozdravimo, pre svega da vam poželimo prijatno raspoloženje, a u momentu kada je tačno 3 minuta do 8, evo koristimo priliku da vam kažemo da smo i dalje u vašem društvu i da ovaj sad završavamo sa finom temperaturom vazduha. 23 stepena je u Ćupriji prema poslednjim merenjima, nas očekuje pad temperature tokom perioda koji je pred nama, a posebno posle zalaska sunca u 19 minuta iza 8. Šta je to što nas očekuje tokom narednih dana i kakvo vreme zapravo Ćupričani mogu da imaju? Pa pre svega mislim da će biti lepo, ali svakako zvanična vremenska prognoza kaže između ostalog da za dan koji je pred nama treba se pre svega pripremiti u smislu garderobe. Pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne na severu Vojvodine i u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar prepodne slab, promenljiv, od sredine dana u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Upozorenje na lokalnu pojavu grmljavina uz verovatnoću od 60%. Mi kažemo sutra kupaće gaće, neko dvodelne, neko jednodelne, pa se vidimo na gradskom bazenu da otvorimo i overimo ovogodišnju sezonu kupanja. Sutra počinje s radom bazen u Ćupriji, sve je besplatno izuzev pića, to je već neka druga priča, ali ono što je najvažnije, uštedit ćete na ulazu iz razloga što danas, odnosno sutra i preko sutra, sve je u tom smislu džaba. Šaljemo pozdrave svima, ostanite u našem društvu, budite na pravom mestu, mi sada sviramo fine pesme na radiju, a koristimo još jednom priliku da vam kažemo da smo u vašem društvu. No!

0: Nova kolekcija je tu uka simpatiju. Zato devojke i dame ne brinite. Idu veselje i mature, a mi imamo za vas najlepše komplete, svečane haljine i modele garderobe. Pomoći ćemo vam da se kod nas obučete od glave do pete i budete primećene, a za provod se pobrinite same. Čekamo vas u Kneza Lazara 34 u centru Jagodine, na mestu gde se nalazi najlepša garderoba iz Turske. Butik Kasimpati.
1: Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Oduvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa onda, sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
3: Si, si, me gusta mucho.
4: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 243809.
5: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
6: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
5: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
6: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
5: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
7: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše.
8: Kod Mikićevog mosta u Ćupriji.
7: Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil. Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
9: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
10: Šta kažete na to da se malo zabavite?
11: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
12: Kada priroda pruži rešenje, zdravlje postaje svakodnevnica. A u našoj kući ono dolazi u bočici. Svako jutro pre škole i posla po jedna čaša magarećeg mleka sa Eho Farme Sisevac. Prirodna podrška imunitetu. Hranljivo za celu porodicu. Od srca, s ljubavlju, iz prirode. Poručite 062-600-403 Eko Farma Sisevac. Jer zdrava porodica je srećna porodica.
13: Za ukusne zalogaje i one koji ne mogu bez peciva i bureka, tu je pekara Srca 2. Do male pošte na pijaci. Radno vreme od 6 do 14 sati. Pekara Srca 2.

0: 064-5700 i 064-412-071.
1: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
2: Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Blue sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060 0473 495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
3: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: ako mogu.
1: Druženje tokom današnjeg dana završit ćemo podatkom i konstatacijom u 20:09 da je za vreme zadužena Aqua Promet, da se nalazi na više lokacija u Jagodini, a da se mi nalazimo u glavnoj ulici u Ćupriji u Kneza Miloša 28/1, odakle vas i pozdravljamo ovog trenutka. To 28/1 znači da je 28 broj ulaza, a kroz 1 naša pozicija u stambenoj zgradi gde se nalazi naš studio, dakle pod rednim brojem 1. Nismo gore na spratu, nego smo dole u prizemlju ili pod jedinicom. Zvonite preko interfona i vrata se otvaraju sama. Dok vam šaljemo pozdrave i vi dok se pitate gde je Kneza Miloša 28/1, bliža odrednica našeg studija jeste stambena zgrada preko puta Monike. Monika je prodavnica igračaka najveća u našem gradu, a opet nalazi se pored Univer Eksporta i nikako ne možete da promašite, odnosno mi smo na onoj strani ulice do Partizana. I kad se bliže pozicioniramo, ne preostaje ništa drugo nego da vam poželimo prijatno slušanje vaše omiljene frekvencije i da zakažemo druženje ujutru u 8. Svako dobro i neka je uspješan ostatak 16. dana 6. mjeseca.

0: Dosta je bilo lutanja.
1: Sve što treba je na jednom mestu.
0: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
1: Lider u svom poslu.
0: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
1: Akvapromet.
2: Garantujemo da niko od nas bolje ne pere tepihe, tepih staze, ćebiće i posteljine. Tepih servis Garant 064 063 0611.
3: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
4: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu. Računajte na kvalitet.
5: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave plaža u sklopu hotela plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
7: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis. Profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155.
8: Od Ćuprije do Vrnjačke Banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065 683 7090.
9: Tomi Kanal Servis.
10: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
11: Pazi ovamo! Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
12: Jovanović Stil.
13: Posjetite novi salon nameštaja Matis u Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
14: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
14: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
15: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
13: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
13: 035-8820-565. 035-8820-565.

0: za sve što vam fali. Tu su naši oglasi mali. Vreme je pravo za male oglase i poslovna obaveštenja na DAK radiju. Kafe baru Vamo Stamos na padel terenu na Gilju potrebna je radnica. Zvati na broj telefona 035 8477 977 035 8477 977.
1: Firmi Bomiteris Ćuprije potrebni su vozač E kategorije za domaći transport i vozač E kategorije za međunarodni transport. Za informacije i zakazivanje razgovora pozvati na broj telefona 062 628 357 062 628 357 ili doći lično u prostorije firme. Ekofarma Sisevac zapošljava radnika sa iskustvom za rad na farmi. Uslovi, iskustvo u poljoprivredi, znanje u hranjenju i čuvanju životinja, odgovoran odnos prema radu i životinjama, vozačka dozvola, sopstveni automobil za dolazak na posao. Farma nudi puno radno vreme, mogućnost smeštaja, obezbeđenu ishranu, rad u prirodnom okruženju. Može se prijaviti i bračni par. Prednost imaju kandidati koji su već radili na farmi ili na sličnim poslovima. Prijave i informacije na broj telefona 062 600 403 062 600 403.
2: Da, oglasi. Jela Jagodina DOO Jagodina raspisuje konkurs za čistačicu za obavljanje poslova održavanja poslovnih prostorija i higijene objekta. Uslovi za prijavu: iskustvo u održavanju i čišćenju, uredna i organizovana osoba. Svi zainteresovani kandidati svoju prijavu i CV sa fotografijom mogu poslati na e-mail adresu

0: kadrovska@jela.rs ili doneti lično u ulici Kablovska 27. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.
1: Dakle, oglasi se.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: Mašin Bravar, 2 izvršioca. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina. Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom E-kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362. 035 568 362.
1: Dakle, oglasi se.
3: Radnji prehrambene robe na zelenoj pijaci u Ćupriji potrebna je radnica za rad u prepodnevnoj smeni. Telefon za više informacija 060 09 00201 060 09 00201.
2: Fabrici Feman deo iz Jagodine, koja se bavi proizvodnjom elektromaterijala, opreme, alata, merno-razvodnih ormana i LED ulične rasvete, potrebni su radnici sljedećeg profila: tehničari za kompjutersko konstruisanje, konstruktori alata, 2 izvršioca, tehničari za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, 2 izvršioca, i metahroničari za programiranje, 3D modeliranje, izradu tehničke dokumentacije, 2 izvršioca. Kandidati koji su zainteresovani i za stručnu praksu mogu se javiti jer je u pitanju metalska industrija za konstruisanje čeličnih elemenata, rad na robotima i automatizovanim mašinama, kao i CNC glodalicama. Vaš CV možete poslati elektronskim putem na e-mail adresu kadrovska@feman.co.rs, a za sve dodatne informacije pozvati na broj telefona 035 8230 000 ili 065 2300 136, svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Postanite i vi deo našeg tima, koji postoji i uspešno posluje preko 40 godina. Feman DOO Jagodina.
1: Dakle, oglasi se.
2: Zbog povećanja obima posla, kompanija Transkop DOO iz Paraćina raspisuje oglas za poziciju radnika u proizvodnji. Poželjno je, ali nije presudno, radno iskustvo. Telefon za sve informacije 035 568 362, 035 568 362. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu predati i lično u prostorijama firme. Padel klub Vamos Tamos na Gilju predstavlja vam prvi zatvoreni padel teren u Pomoravlju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom prostoru, igra je omogućena tokom cijele godine, bez obzira na vremenske uslove. Kiša, sneg ili vetar više ne predstavljaju prepreku za uživanje u padelu. Radno vreme kluba je svakog dana od 10 do 24 sata. Posle igre, posetioci mogu da se opuste u prijatnom kafiću, gde je na raspolaganju i veliki ekran za praćenje snimaka igre sa terena. Prostor je idealan za druženje, predah i uživanje nakon dinamičnog meča. Rezervacije i informacije na broj telefona 067 782 8606. 067 782 8606. Padel klub Vamos Tamos. Prvi zatvoreni padel centar u Pomoravlju.
1: Dakle, oglasi se.
2: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je dispečar transporta za organizaciju i koordinaciju prevoza. Poželjno je da kandidati posjeduju radno iskustvo u transportu i dobro poznavanje rada na računaru. Telefon je 035 568 362. 035 568 362. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen obaveštava putnike da saobraća na relaciji Srbija-Austrija svakog dana. Surdulica-Beč i Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Leskovca od ponedeljka do petka u 6 sati, subotom u 17 sati i 30 minuta i nedeljom u 3 sata i 40 minuta. Vrnjačka Banja-Beč, polazak iz Vrnjačke Banje od ponedeljka do petka u 5 sati i 30 minuta, subotom u 18 sati i nedeljom u 3 sata i 30 minuta. Polasci iz Austrije za Srbiju su svakodnevni, ponedeljak, utorak svaki sreda u 18 sati i 30 minuta, četvrtak i nedelja u 18 sati, petak u 15 sati i subota u 17 sati sa stanice Erdberg u trećem bicirku. Telefon 035 8228 404, 035 815 5161 i 035 815 5161. Putujte sa stilom. Saobraćeno preduzeće Zoran Rajzen. I na kraju posjećamo male oglase i poslovna obaveštenja. Možete da saopštite putem broja 035-847-1055 ili lično u prostorijama Radija DAK na adresi Kneza Miloša 28/1 preko puta Univer Eksporta u zgradi Beladona 8 do zgrade Partizana. Slušali ste male oglase, ostanite dalje u našem društvu.
4: Za sve što vam fali, tu su naši oglasi mali.
5: Radio Vedrog duha. Da.

0: izbor.
1: Sve za vaša kupatila. Aqua Promet, slovenski put bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
5: Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
6: Uvek u planu, imajte fontanu.
7: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
8: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
7: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
9: Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
10: Lider u izradi stolarije u zemlji, Hemos Ćuprija, nudi vam najsavremeniju tehnologiju izradi stolarije i odabiru profila uz inženjerski kadar koji realizuje sve vaše potrebe. Proverite zašto drugi uče od nas, jer naša garancija je iskustvo koje razvijamo punih 60 godina. Hemos, lider sa tradicijom dugom 60 godina.
11: Hemos Plus od sada i u Jagodini, Kneginje Milice 132 kod pivare.
12: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035 245 700 i 064 412 071.
13: A mogli bi neki novi nameštaj?
14: Može, ali hajde reci gde.
13: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
15: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani,
13: i

0: od odličnih dobavljača Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najzanameštaj.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
3: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
1: Budućnost kupatila. Lini.rs.
2: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
3: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata. Da vas preveze, sačeka i bude od pomoći. VIP taksi 069-740-740 i 035-740-740.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran Sala Križbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Križbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Križbinac sali u Paraćinu.
2: Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30.
9: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
7: Kad vam trap postane trapav i kad vam gume, niko ne razume.
6: Vreme je da Sančo pokaže šta ume. Auto Gumi Centar. Sančo u Paraćinu, na Carigradskom drumu.
7: Velemajstor i za trap i za gumu.
6: Najsavremenija.
7: 3D.
6: Lasersko-kompjuterska reglaža trapa za putnička i teretna vozila.
7: I za prikolice.
6: Auto Gumi Centar Sančo remontuje trapove, a na ugrađene delove garancija godinu dana. Vulkaniziranje i balansiranje putničkog, teretnog i damper programa i poljomehanizacije.
10: Baš u gume se razume.
6: Sančo, ovlašćeni diler za prodaju Michelin, Kleber i Tiger guma i svih ostalih poznatih proizvođača. Auto Gumi Centar Sančo ispravlja i alufelne na najsavremenijoj mašini. Auto Gumi Centar Sančo u Paraćinu na Carigradskom drumu.
7: Ih, vele majstor, i za trap i za gumu.
9: Za sve informacije pozovite broj telefona 063-109-3414. Stolariju i vrata napravit će dva brata. PVC i alu stolarija, ograde, izrada gelendera, roletni i komarnika. Stamenković, Ćuprija, 061-250-4800.
11: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pitanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Karting centar Jagodina poziva vas u nedjelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspješnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost. Koliko je sati?
2: 9:59.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Dak Radio 101,5 MHz. Osjeti razliku.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Sve!

0: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
1: Budućnost kupatila Lini.rs.
2: 33 godine sa vama. Agencija za nekretnine Heroldo Ćuprija. Ulica 13. oktobra, broj 5. Telefon 035 8477 441. 8477 441.
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
4: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, pa roštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli! Kompanija Kromberg i Schubert već 7 godina posluje u Kruševcu. Vera uspeh nas je dovela do činjenice da danas u našoj fabrici zapošljavamo preko 3000 radnika. Pridružite se i vi timu koji raste. Obezbeđujemo ugovor o radu od prvog dana, nekoliko nivoa bonusa, besplatan prevoz iz vašeg mesta, besplatan topli obrok u kantini, kolektivni godišnji odmor 2 puta godišnje, čisto i klimatizovano radno okruženje, usluga ambulante u okviru fabrike, mogućnost internog napredovanja i razvoja karijere. Prijavite se popunjavanjem obrasca na portirnici naše kompanije Kromberg i Schubert na adresi Bruski put 19 ili putem telefona 037 3 156 715 037 3 156 715. Kromberg i Schubert.

0: Za hladno, za toplo, za čvrsto i trajno, sendvič paneli su rešenje sjajno. Za krov, za zid, za trajni hlad, pozovi za panele Stovarište Rad 062-8192-031. Sendvič paneli u Svilajncu, računajte na kvalitet.
1: Crep na vašem krovu nije star, nego samo prljav i zato crep ne menjajte, već ga samo operite. Mi smo tu za vas, Team NN Garden. Telefon 062-859-8283. Od sivog i zapuštenog do čistog i blistavog krova. Team NN Garden.
0: Najbrže do novca. Zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold. Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Imaš problem sa autom? Nemoj da gubiš vreme. Dovezi se do Opel servisa Ivica, mesta gde svaki kvar postaje prošlost. Uz vrhunsku dijagnostiku, programiranje i reprogramiranje računara, softversku adaptaciju AD Plus sistema, DPF i EGR i ostalih funkcija, sve elektronske sisteme držimo pod kontrolom. Radimo i programiranje ventila pritiska u pneumaticima. Također, tu smo i za tvoje ključeve. Kodiramo i izrađujemo ključeve za skoro sve modele. Ivana Milutinovića, broj 23, telefon 060-0473-495. Opel servis Ivica. Moderna rešenja za savremene vozače.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: ostanite uz Radio Dak.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak. Radio Dak.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Osjeti razliku. Osjeti razliku. Radio sa osmehom na licu. Osmehom na licu. Dak Radio.

0: dosta je bilo lutanja.
1: Sve na jednom mestu, naći ćete tu
2: Akvapromet.
1: Akvapromet Jagodina. Vodovodni, kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
0: Lider u svom poslu.
1: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
0: Telefon 243-809.
3: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
4: Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predstavlja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
4: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
6: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035-81-01-642 i 064-82-45-688. ICEPS, znanje sa ciljem.
7: Tražite stan, kuću ili plac za novi početak. Master Home Nekretnine i gradnja ne nudi samo kvadrate, već ima pravo rešenje. Pronaći ćemo vam idealan prostor. Ako treba adaptacija, renoviramo. Ili ako želite nešto potpuno novo, gradimo od temelja uz prethodnu besplatnu proveru svih papira. Jedan tim, jedna adresa, kompletna usluga. Master Home Karađorđeva 37. Telefon 069-410-6666. Od prvog razgledanja do ključa u rukama.
6: Kad krene muzika, kad se podignu čaše, kad se okupimo i nazdravimo za ono naše, rođendane, venčanja i druge radosti, i kad svi pitaju gde je ovo slavlje, tada glasno recite, naravno, sala za proslave, plaža. Mesto gde svadbe traju do jutra, rođendani budu spektakl i tetka koja nikad ne igra završi u kolu. Sala za proslave, plaža u sklopu hotela Plaža. Rezervišite svoj termin na vreme 063 608 285. I ne zaboravite, vi slavite, ostalo prepustite nama.
8: Kao što nema veselja bez prava.

0: špricer mehurićima.
1: Soda, soda.
0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
2: Pazi ovamo. Vaša potraga za dobrim i kvalitetnim nameštajem završava se u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Kvalitetan tapacirani nameštaj, ugaone garniture, trosedi i dvosedi, fotelje, francuski leževi, trpezarijski stolovi i stolice. Samo najbolje i najkvalitetnije u salonu nameštaja Jovanović Stil na Trnavskom putu u Jagodini. Radimo svakog dana osim nedelje do 20 sati.
3: Jovanović Stil. Kuća čista i blista i sve na sveže miriše, jer se dobra kućna hemija imenom Bumil piše. Kod Mikićevog mosta u Ćupriji. Kućna hemija po diskontnim cenama. Bumil.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine Karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu Karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
7: 035 8820 565. 035 8820 565.

0: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.
1: Koliko je sati?
2: 10 sati, 56 minuta, 56 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

0: Od uvek sam ga tako zamišljala i konačno je sve na svom mestu.
1: I sve ste se odmah dogovorili, jel da?
0: Ma da, i bukvalno je bila ljubav na prvi pogled. Nisam mogla da se odvojim od njega, pločice su mu savršene.
1: Ako mi veruješ, teška srca sam došla da se vidim s tobom.
2: Lepo sam ti rekla, preljubazni su. Ništa, onda sledeću kafu pijemo kod tebe u španskom kupatilu.
0: Si, si, me gusta mucho.
3: Kompletna oprema za kupatilo na jednom mestu. Vaš Aqua Promet 2438-09.
4: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
6: Torta bez oraha je isto što i torta bez dekoracije i dečijih figurica. Da ukrase, ulepšaju i naprave pravo iznenađenje. Ti dođi do Hedere. Tamo vas pored figurica za torte očekuju dekoracija, materijali za torte i kolače, zdrava hrana i milion drugih proizvoda. Zdrava hrana, Hedera, tržni centar Futura na ulazu u Paraćin. Kupi odlično, plati minimalno. U Svetoforu od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 35,90. Panirani pileći proizvodi kilogram 459,90. Dimljena hamburška slanina kilogram 629,90. Papuče za plažu 249,90. 5 godina u Ćupriji. Svetofor svakog dana od 8 do 21.30. Toplotne pumpe japanskog brenda Toshiba u ponudi kod ovlašćenog partnera za Pomoravski okrug. Vaksi DOO, Kneza Miloša, broj 2, Ćuprija. Za sva godišnja doba, Vaksi Ćuprija.
4: Od Ćuprije do Vrnječke banje održavamo kanalizacione sisteme, što znači kad se kanalizacija zapuši, tu je Tomi Kanal Servis. Kamere, odlične mašine i stručni ljudi, sve se koristi da se problem reši. Rešavanje problema zapušenih cevi, pražnjenje septičkih jama i inspekcija dimnjaka. Tomi Kanal Servis Ćuprija 065-683-7090.
7: Tomi Kanal Servis.
8: Svaki čovek i dete svako korača udobno i lako. Noge se odmore i ne muče kad nosimo Dijana klompe i papuče.
9: Vrhunskog dizajna od najkvalitetnijih materijala. Anatomske, zdrave, u dve reči.
10: Trajne i sjajne.
9: Papuče i klompe.
10: Made in Srbija.
9: Dijana Ćuprija.
11: 035 8477 977.
9: Obućadijana.com.

0: 245-700 i 064-410-0071.
1: Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Tag Radija.

0: sekundi. Ostanite uz Radio Duck.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: 24 sata, puno.

0: najbolji izbor.
1: Sve za vaša kupatila! Aqua Promet, slovenski pult bez broja, kod naplate rampe u Jagodini. 243-809.
0: Šta kažete, kakav izbor, a?
2: Aqua!
3: Malo je vremena ostalo do 22. juna, kada otvaramo vrata novog salona nameštaja Saška. Na 750 kvadrata čeka vas ponuda novog nameštaja, a u akcijskom periodu oko datuma otvaranja odlične cene i brojna iznenađenja. Salon nameštaja Saška na putu za Supsku. Dođite da proslavimo otvaranje novog salona nameštaja. Vaš dom, naš nameštaj. Saška. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
4: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
3: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
4: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
3: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
5: Svi koji planiraju da nešto slave, prvo kreću od izbora sale.
6: Pa mi imamo salu, za svaku pohvalu.
7: Sa raznim ponudama, po vašem izboru.
8: Kod Krešbica idemo, da veselje pravimo. Svima ćemo javiti.
6: Svima ćemo javiti gde ćemo mi slaviti. Restoran sala Krešbinac, potpuno renovirana, sasvim funkcionalna, sa obezbeđenim parking mestom za sve goste.
8: Kod Krešbinca da slavimo, tu ćemo da nazdravimo.
6: Što pre pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici ili pozovite 069-103-02-35 i 035-566-209.
7: Znači, salu ste izabrali, prvi zadatak ste rešili. I niste pogrešili.
6: Da uživate na svojoj proslavi u Krešbinac sali u Paraćinu.
9: Domaće hrane kad se uželite i nemate vremena za spremanje, do plaže svratite. Čeka vas postavljen sto i meni sa specijalitetima domaće kuhinje. Prosto prste da poližete kad krenete lagano da poručujete. Čorbice za početak, paroštilj, salata ili nešto domaćih specijaliteta. A ako kod nas dolazite vikendom, sviraće vam uživo muzika i orkestar Moravski zvuci. Jedina plaža gde možete da pojedete kuvano i domaće. Restoran Plaža. Dobrodošli!
10: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
11: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
12: Soda, vodu,

0: Voda nije voda, ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Auto vam ne radi, nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto, da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme, sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred, od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Karting centar Jagodina poziva vas u nedelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspešnog rada karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Ulaz je slobodan. Karting centar Jagodina, 10 godina nove karting staze, brzine, sporta i nezaboravnih trka.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
5: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Akva Promet, generalni sponsor Tag Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam.